0: 知道。
1: 哦，唔紧要，唔紧要，小意思，小意思，小意思，
0: 唔好意思啊，
1: 唔紧要，唔紧要。
0: 身体健康啦，你越做越好。
1: 好多谢你。嗱，我知你点咗首郑君绵嘅歌嘅，有冇话想送俾边位朋友？
0: 全世界人听啦。
1: 好啊，咁期待下次我哋又再倾偈，好唔好啊，方姨？
0: 好啊，好啊，好啊，
1: 好，祝你身体健康，好，多谢你，拜拜。
0: 好，拜拜。